0: ajo yin te npe sori number ti mi number mi ko le pe number ti mo pe si ta n le pe si 09062000949 number te le fi pe sori eto niyan esun aje tun le pe sori eleyi na o ke ma ro pe yokan ni ti ero ba po lori nte n pe si ja kokko gbe pe na hello e ka e ku dede asiko yi o eh ori
1: bi o ko se lege orun o fi oje isokun bata ese
0: ele pe sori eleyi na 0705500949 hello
2: hello
0: e ka ro o e ku oju mama oruko yin ati pe ni bo le tin pe
2: e pe to e ma ri ise o
0: ami o ami ma
2: o ma ju ni ise o
0: ami o oruko yin ma ami ma
2: oruko mi ni balikis lagba kejule
0: e je ka sare de polo oja ta ba pada de ki e ma ke tun wa pe e ma binu oya ile o ba nsa si